Асин өврийн бүйшинэ Аргүй тэрэлэг бол бүшан Айш чаган тарад явия Алхами айчи бол хэмшуи Үрэхулэг мэрчинда Үсэн үндэр бол бүшан Үмөл хэжар тарвэл шығы өгірдүн өнгар челни даха Үбрин түрсөм бүйшинда үрдөм бүгіс бол бүша Үйн ерте яба дебул анду ербөм болж болнай Хаган ежіндан тенігда хамық шетлан гаргада Ашылың дүлхіне үйлүр жоблың ерлгагы Үмін тэган жоқсағат хүтін үгі сурға хэлэ Үр үгін шуэсуңа хүшіктүр ясыл хэши хуржи Өнэн сэтгілі сула тэлва Хүшін би шэрмэ жэгат хүхшін жалу та бүгдіне нүр түрігі барға хуагар Сэхи явияг жэ үн үгудр хүлчин сурға үшін сунэ гүн